tuyem na minya me de otuni ade nyina hye bipiara ni ho aye rade tin nia amania eni ho epa yo kasama kuma tuyem onu aka wa kuma tuyem so ade ena ye rade yona bipiara ni

0: era de power pine wa ye ye de right e basta ye de kasiye
1: akodura
0: aya kabi
1: asa ya ngwati I'm crazy malaba masuru wa tolaba aya aya aya tomai magaba boronga baba bakoba hey hey hey hey makababa wanya miya yana kasiye.